Ocean, wo wera ni bile leke bari ha mitego so hiena hiena ne laka urehirra mabati ma dukule la ba huto ayo here ke kure ya ka bati ba yerin la ya mu ya ka 2005 le lo bari hi awo ndoku wera ki awa tu bati awo athina wo iwe iwe ki yo ko la mu ha ba yo te le na kulu kutha empeyo alo pana awo inata te patoyo Narere tu, waranto vate, nyankarawa, toko wera hi awa tu. Hehehehe, wili amuru. Ayo, ni mwitariwa ntire kinsikini. Ukelo tela mutono jelo vare, tono nukilo ati pahili, wili wili vate wapu ya mwana.

ke kai haiwa makatiana alopo nala ni wone le liala apunya kana bashana shilo pona thukumane emosona ni yana makatiana ni wone le liala ula yokumetu wallahi eke kai ni utane kandita adelinu nisipona ona kishupa 22 horas e 16 minutos.